0: be na kpo ya bilalai area nje ana to microphilia ona mu madu na anya obata na anya oburari anya obata na ukwu oburu ukwu oza ukwu oburu ukwu abasu nka ana kpo elephantiasis obata na aru oburu nka ana kpo worm na aka oko ebe niile onye aha onye aha na ako ụfọdụ na akpọ ya ọkụrọkụrọ n'ọnụ igbo ọtụtụ afọ dị iche iche ka agbagoro ya ọ nje a na-akpọ microfilaria n'ọnụ bekee na-ebutekwanụ nke a
1: kedu ka e nwere ike isi chọpụta na ọ dị mmadụ n'ahụ tupu ọ malite igosi onwe ya ka ọ na-esi n'ọmụmụ
0: ebe anyị etesa chọpụta na ọ dị mmadụ n'ahụ o nwere nyocha a na-akpọ microfilaria test nke onye anyị ga-ewere blọọgụ wee mee wee chọpụta ya ọzọkwa onye a ga-akwụ dị n'akụkụ arụ ya ma ụkwụ ma ọwụ aka ma ọwụ arụ ya niile bụsa akpụkpa juru ya ọ bụkwa ihe a na-akpatakwa akpụkpa na arụ mmadụ ụfọdụkwa ọ bata n'anya na-akọ ọkọ dị ka etu si ikwu ya ọ bụrụgharị anya ọ na-akọkwa ọkụ n'anya so ihe eji mere ọrịa karịsịa wụ na ọkọ ya bụ mkpute ọkụ a na-akpụkwa ya akpụkpa na-akọkwa ọkọ ebe ọbụla ọ na-eme mmadụ a ga-achọpụtarị na ọkụ dị ya na ọzụzụ ọ ga-aza ụzọ ọzọ esi achọpụtakwa ya bụ na onye ahụ agaghị enwe ike gaba nje ọfụma ọ gaghị aga nkwụ nje ọfụma ma ọ gbara akwụkwọ okpo ya ọfụma maka onye nkwụ ya kalịziro n'ọdụ ka ndị be anyị ji akpọ ya okwu abasu
1: ọmụa na-abụ mgbe ụfọdụ mfụ ọtụtụ mmadụ na-aga bụ ozi nwere ya bụ ụkwụ aba akpụkpọ ụkwụ afọ m na ha na-agara onwe ha anaghị m aghọtacha na ọ na-egbu mgbu mana ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ọrịa ọ na-efe efe
0: onye a anaghị efe efe mana ọ bụrụ na nje ahụ tara mmadụ wee bunye ya n'ahụ mmadụ nwekwara ike ịta onye ọzọ bunyekwa ya onye ahụ mana ọ naghị esi n'ahụ mmadụ wee fee onye ọzọ na-abụghị onye nje ahụ anyị na-akpọ microfilaria dị n'arụ
1: ya bụ na onye ọbụla ga-akawa ahụ jemegodo nyocha ihe gbasara microfilaria ka a mara ma ọ dị onye ahụ n'ahụ
0: ọ bụ ezie onye ahụ ga-ejegodo na-eme nyocha wee nwee ike wee maa na ọya ọdịa n'arụ
1: ọrịa nwere ọgwụgwọ
0: maka na afụgo m ndị si na elephantiasis na-eme ya ọgwụgwọ o nwere ọgwụ ndị ahụ jefu dibịa oyibo gosi ya ọgwụ ọ ga-aṅụ ọgwụ ya egbu nje ahụ a na-akpọ microfilaria worm o nwee ike gbuo ya n'ahụ mmadụ ahụ onye ahụ adịkwa mma ọyịa nwekwara ọtụtụ ihe dị iche iche nke a na-ete ya wee nwee ike kwụsịnata ọkụ wee nwee ike kwụsịnata akpụkpọ ahụ nke ọ na-eme n'ahụ mmadụ ndị nwekwara ọtụtụ ọgwụ dị iche iche mana ndụmọdụ anyị na-enyekarị ndị na-ege anyị ntị ka anyị ghara iwere ọgwụ igbo ma ọgwụ dị iche iche na-abụghị ọgwụ igbo were je enye ya maka ụfọdụ ụjọ emebe ohere banyere ọya hafụ ya oyeche nọọ kansa mana ọbụhụ kansa ụfọdụ asị nọọ mmadụ na-eme ya mana ọ bụrụ mmadụ na-eme ya ihe abụọ ya na-aba n'alụ mmadụ dịka ọya ndị ọzọ bụrụ ọnụ pụtara na-anụ na mmadụ mere mmadụ ụkwa abasu a na-ekwu ya ụfọdụ ụjọ ejidezie ha ha agaghị enwe ike jefu dibịa oyibo ha nọdụje na-eche mgbe ọnwụ bịara nke ekwesịghị ekwesị ka ịgba mbọ ekwenyeghị ihe a na-ekwu banyere ya ọya ọbụla chineke mere ebere o nwere ọgwụgwọ ndị ọya bụ ihe a na-agwọ agwọ
1: mgbe ụfọdụkwanụ ka anyị asị gị na nke a ma eji ụlọ ọgwụ agbaghị ọtụtụ na nke gị agwụla amaghị m ebe ndị nke ahụ si enwekwana ike irite ọrịa site n'ihe oriri ma ọ bụ na mmiri mmadụ na-aṅụ aṅụ
0: ọ bụ na ọya na-aba n'arụ mmadụ o nwere ike isi n'ụkwụ wee baa mmadụ o nwekwara ike mmadụ aṅụta ya na mmiri ọya ka o ji dị mkpa na anyị ga-akpụchapụ anya nwe ndị na-eje na mmiri okuru mmiri ahụ na-adịghị ọcha nwụa ndị o nwere ụzọ dị iche iche o si aba mmadụ arụ mana dịka ndị be anyị si were ekwu na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ka anyị kawa arụ na-ebara mmiri na nri a na-eri anya
1: ọrịa o nwere ike isikwanụ n'agbụrụ wee fee mmadụ dịka onye nwetara ya ọ mụta nwa o fee nwa ya
0: ọya abụrụ ọya na-esi n'agbụrụ wee baa agbụrụ onye ọbụla ọ na-eme onye ahụ ka ọ ga-eme n'ezinụlọ ọ gaghị efe onye ọbụla ọ gaghị efe nwa ma ofe nwunye ọ naghị eme ka ọya shuga ọ naghị efe efe
2: Ndewo doctor.
1: Ngwa, nyekwa onye nwa na-ege anyị ntị ndụmọdụ tupu anyị akwechie n'oge ndụkọ akụ nke ụbọchị taa.
0: Ndịba anyị na-ege ntị ndụmọdụ na-enye anyị nwa bụ na ọya a na-akpọ elephantiasis maọbụ akpụkpa maọbụ ụkwụ aba akpụkpọ ụkwụ, nke ọbụla onye ọbụla kpọrọ ya, ha ncha niile bụ ajọ ọya. Mana onye ọbụla chọpụtara na ọ na-eme ya, gbaa mbọ fụ dibia oyibo, bịa fụ dọkịta. Ọ bụ ọya a na-agwọ agwọ, ọ na-anakwanụ, ọ naghị egbu mmadụ. Maka anyị ghara iji ụjọ wee kwenye ihe na-ekwesịghị ekwesị, wedi ọgbaghara na ndị anyị na ọ bụ mmadụ na-eme ya, na mmadụ na a ga-aṅụrị ya ọgwụ igbo, na ọ naghị ejebe dibịa. Ihe ndị a ekwesịghị ekwesị. Chineke kere ihe niile, ekere ọgwụ a ga-ejikwa ya n'ebe ndị bekee nọ. Ịfụ dibịa oyibo, dibịa oyibo ga-anụ ihe a ga-eme ya. Ụfọdụ na-ahụtakwa ya si n'ọ kansa, ọ bụrụ kansa ka ọ bụ. Ọ bụ ọya na-emekarị n'akụkụ mpaghara mbilite anyanwụ a na-akpọ East, na-emekwa na ebe ọ bụla akpọrọ tropis. Parasaịtị a na-aka njọ na tropis, ya bụ ebe ọ bụla weda na-adụ hot.
1: Ndewo dọkịta. Ebe a ka anyị ga-adọbiri ya n'ụbọchị taa n'oge ndụkọ akụ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ gbagwojuru gị anya, ị chọrọ ịghọta maọbụ ajụjụ ị chọrọ ịjụ, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0706-092-4255. Ọzọ 0706-092-4255. Ndewo maka ige ntị. Aka mbụkwa aṅụrị ka ụzọ mefu na ya gazie.
3: Anyị na-agbasara gị ozi n'asụ nke gị.

ọma na-ege ntị ọyọrọ ma nke ụbọchị taa akụrụ na ọnụ n'ezie deewo ọkụ elekere mbụ kpọmkwem sonyekwara anyị ka iwee nụrụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa ya gaziri gị.

0: ifeoma anyị kpọrọ oge ịdị nsọ bụ ebe ụlọ edere ifeoma chineke atụghị mmiri nke ọ dị n'oge ochie site n'ọnụ pastọ Austin Chukwu na-ewepụ ozi udo ha nke bụ General Overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara nke pụtara ịtụkwasị aka ọrụ ekwensụ niile. Ịdị nsọ bụ ntọala anyị. Ewepụ ịdị nsọ, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-ahụ Chineke anya, nke edere ya n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke iri na abụọ amaokwu nke iri na anọ. Ngwa gee ntị.
1: Nọnụ mebe ịganụ ma ọnwụ bịa, ma ọkara mebe ịganụ.

0: ọtụtụ ndị nwoke na ndị nwaanyị nne na nna taa akparamagwa ọjọọ ojiji ọjọọ anụọ nke anụọ nke a ha etinyela ụwa na nsogbu tinye ụmụ ha na nsogbu omere otu abụ na asị ihe egwu na-eme n'obodo karịa otu ọ dịrị ịtụ egwu dị nso n'obodo cheghị ndị ibe m ome mma jesi ike na mma ụgwọ ọrụ dị nso ome njọ kwụsị ya ngwa ngwa na oke iwe na-abịa ụla ụwa ọbịaruole ahịa ụwa azụsịala iko ụwa yijuo enyi m akwa alele na-echere onye ukwu ga-eti ewebee m akwara onye nta ga-asị chi m dole m ọnọdụ m onye ụka ga-ebu aka n'isi na-achọta ibe ha mgbe ndị nsọ ga-alawa ori ikpe ụwa ebidowo obodo anyị ajọkarịwo sodo m na ọnọdụ nke ya ịwụsa ọbara eruwo eluigwe chewu ndị igbe m mmanya ogbugbu na-achị obodo karịa ihe ọzọ izu onye na-achị obodo ọsọ ikpe ụwa karịala ụla ụwa ọbịaruole ahịa ụwa azụsịala ike ụwa ejuru enyi m akwa alele na-echere onye ukwu ga-eti ewebee m akpara onye nta ga-asị chi ndị ole m ọnọdụ ya oju ụka ga-eru aka n'isi na-achọta ibe ha mgbe ndị nsọ ga-alawa ori ikpe ụwa ebidowo ihe ukwu na-eme n'obodo karịa otu ọ dịrị izu ohi na-achị obodo ọsọ ikpe ụwa karịala mmanya ogbugbu na-achị obodo karịa ihe ọzọ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ atụla nnukwu isi ụla ụwa ọbịaruole ahịa ụwa ọzụsịala nke ụwa ejuo enyi m akwa alele na-echere ndị ukwu ga-eti ewebee m akpara ndị nta ga-asị chi ndị ole m ọnọdụ m oju ụka ga-ebu aka n'isi na-achọta ibe ha mgbe ndị nsọ ga-alawa ori ikpe ụwa ebidowo olee ebe ị ga-anọ ihe o ji wute m mgbe ọ ga-agba ndị mmadụ anya gbugada mgbe ha ga-achọpụta nke bụ eziokwu a na-agwa ha na nzukọ ha oge agalaghị ha oge agalarụla ha oge nzọpụta oge nnapụta abụ ahụ ji asị abụ ọzọ chegharịa mgbe oge kadị chegharịa mgbe oge gị kadị n'ihi na anyị chegharị adịghị n'ala mmụọ ebe anyị n'ala chegharịa mgbe oge dịrị gị chegharịa mgbe oge gị kadị n'ihi na anyị chegharị adịghị n'ala mmụọ ebe anyị n'ala n'ebe onye ihe a ka Chineke jiri Kraịst mee wee kpọghachi Adam kpọghachi Iv ya bụ ụmụ Adam na ụmụ Iv Jizọs wuo n'elu obe mmụọ nsọ wee bịa tụrụ n'ime anụ baa tụrụ n'ime sọbọnat n'ime sọf spirit ndalaeye ndị kọlọsi isi atọ Colossians chapter 3 verses 9 and 10 Colossians 3 9 and 10 ndị kọlọsi isi atọ amaokwu nke itoolu na nke iri na arụpụta ịfụ renewal
1: lie not one to another
0: kwụsị ịtụ asị dị atụzirila nwunye gị asị sị na ị na-eje ụka nwunye atụzirila dị gị asị sị na ị bụ onye ezi nne mba gaghị sị ịtụ abụ eluigwe mma ụmụ ụmụ atụzirila nne na nna asị anụ m otu akụkọ nwata nne na nna ya tara akwụkwọ ziga ụlọ akwụkwọ maka na nne na nna ya agụghị akwụkwọ ụzọ o si anapụ nne na nna ya ego ọlọta osi mmiri ọgba nna ya lọbi akwụkwọ na-anọ asị ha zụọ n'ụlọ akwụkwọ na nke mbụ bụ tak ego ole ha otu a chọnarị ego ole ha otu a nke ọzọ bụ esesaizi ego ole ha otu a nke ọzọ buuku ego ole ha otu a ya bụ akwụkwọ ịnọ dikchọnarị oke ya ụzọ na-abụ otu akwụkwọ abụrụ buuk akwụkwọ nke ebuo chọnarị esesaizi buuk oke ya ebuo nke ọzọ bụ esesaizi nke ọzọ bụ buuk kama ịnara nne na nne